Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes

Arzând te-ai ars de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu un șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România.
0: Artiști de succes

Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM. Cu două locuri centrale, tale amorase și am.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 7 iulie. Berbec. Ai parte de o zi intensă în care ești provocat să iei decizii rapide, dar bine gândite. E important să nu acționezi impulsiv, mai ales în chestiuni financiare sau profesionale. În relație ai nevoie de claritate, dar și de calm. O veste neașteptată îți poate schimba planurile de seară. Taur. Te concentrezi pe rezultate și vrei ca lucrurile să se desfășoare exact cum ai planificat. Totuși, o schimbare de ritm îți poate da peste cap programul. Accepta ajustările fără să te încrâncenezi. Gemeni. Ai minte activă și capacitatea de a găsi soluția acolo unde alții văd doar blocaje. Ziua favorizează negocierile, întâlnirile și comunicarea deschisă. În plan afectiv, fii atent la tonul folosit. O remarcă aparent banală poate fi interpretată greșit. Un gest mic poate reaprinde conexiuni. Rac. Ești mai pragmatic decât de obicei și îți dorești stabilitate. Ziua îți aduce ocazia să revizuiești un plan sau să te ocupi de un aspect financiar rămas în așteptare. În relație simți nevoie de siguranță și confirmări. Încearcă să exprimi asta fără să creezi dependențe. Leu. Ziua îți oferă o doză de energie și încredere în sine, dar este important să nu depășești limitele celor din jur. În carieră poți atrage atenția printr-o inițiativă curajoasă. În dragoste e nevoie de mai multă prezență reală, nu doar de gesturi grandioase. Ascultă mai atent. Fecioară. Ești într-o perioadă în care eficiența contează, iar ziua aceasta îți poate aduce rezultate bune dacă îți organizezi timpul bine. Atenție la mici detalii care pot influența un proiect mai mare. În plan afectiv, e bine să renunți la perfecționism și să te bucuri de ce este. Balanță. Ziua aduce momente de apropiere, dar și de conștientizare a unor limite în relațiile tale. În plan profesional ai ocazia să strălucești dacă știi cum să colaborezi fără a te impune. În dragoste, o discuție sinceră poate aduce liniște. Fii deschis, dar și ferm. Scorpion. Va fi o zi în care intuiția ta e foarte activă, dar ai nevoie și de dovezi concrete. În plan profesional, o schimbare de ritm te obligă să improvizezi și o faci bine. În relații pot apărea clarificări sau revelații. În forța răspunsurile vor veni la timpul lor. Săgetător. Ai multe idei și dorința de a explora opțiuni noi, dar ziua îți cere și disciplină. În carieră nu te baza doar pe inspirație, organizează, prioritizează. În dragoste, o discuție sinceră poate aduce încredere. Fii atent la modul în care formulezi cerințele sau reproșurile. Capricorn. Va fi o zi productivă dacă eviți încăpățânarea și asculti și alte puncte de vedere. Profesional poți rezolva o problemă mai veche sau poți lansa o inițiativă bine primită. În plan afectiv ești mai rezervat, dar sinceritatea calmă îți aduce puncte importante. Vărsător. Ziua vine cu schimbări rapide sau decizii de luat pe loc. Ai idei bune, dar e important să le susții cu argumente și fapte. În relații e posibil să simți nevoia de mai mult spațiu, comunica asta fără a răni. O propunere neașteptată poate aduce un suflu nou în viața ta. Pești. Sensibilitatea ta e accentuată, dar reușești să te mobilizezi eficient. Ziua aduce ocazia să finalizezi ceva sau să renunți la o situație obositoare. Profesional, intuiția te ajută, dar e nevoie și de acțiune clară. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 7 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: top pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

lucruri pe care nu le-ar fi anticipat nimeni. Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul său

mai vorbit recent despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. I-a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Anul trecut a adus pentru cântăreață mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat 9 ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent

să fiu al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, chiar zilele trecute, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșire a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Fresh a început o relație cu Miruna Gavrilă. Cei doi formează un cuplu discret, dar recent au apărut împreună într-o emisiune TV și au făcut declarații inedite.

0: lucrurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Fresh încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Ram.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acura FM. Ambasada Ucrainei în Republica Moldova a salutat încetarea activității Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, cunoscut drept Casa Rusă. Decizia a fost calificată drept un pas important pentru consolidarea securității informaționale a Republicii Moldova și a întregii regiuni. Activitatea Casei Ruse a încetat oficial pe 4 iulie, odată cu expirarea acordului bilateral care a stat la baza funcționării centrului. Documentul a fost denunțat de Republica Moldova, iar autoritățile au notificat partea rusă în decembrie anul trecut, astfel încât încetarea acordului a produs efecte după 6 luni. La rândul său, Centrul Rus de Știință și Cultură și Ambasada Federației Rusiei în Republica Moldova și-au exprimat regretul față de închidere. Reprezentanții centrului au declarat că instituția a promovat limba rusă, cultura și educația, iar activitățile culturale și educaționale vor continua parțial prin secția de cultură a Ambasadei Rusiei. Totodată, selecția studenților pentru universitățile din Federația Rusă va continua prin intermediul unui reprezentant al agenției Rusotrudnicestvo, care va activa în cadrul misiunii diplomatice ruse. Centrul Rus de Știință și Cultură din capitală a fost deschis în anul 2009, în baza unui acord semnat între Republica Moldova și Federația Rusă. 11 șoferi au fost prinși în stare de ebrietate în urma controalelor desfășurate de inspectorii Inspectoratului Național de Securitate Publică în mai multe localități din țară. În total, polițiștii au documentat 270 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, printre acestea se numără și 6 cazuri de conducere agresivă, iar 12 conducători de trotinete electrice și motocicliști au fost sancționați pentru diverse abateri. De asemenea, 16 vehicule au fost evacuate la parcarea specială, iar automobilele reutilate neautorizate au rămas fără plăcuțe cu numere de matriculare. Potrivit oamenilor legii, în total au fost ridicate 18 plăcuțe. Poliția anunță că astfel de controle vor continua și în perioada următoare pentru a spori siguranța în trafic. O profesoară din România a fost lovită de trăsnet pe munte. Aflată în excursie cu elevii pe un traseu din Bucegi, a făcut o greșeală uriașă atunci când a început furtuna. Și-a deschis umbrele la copiii, au salvat-o după ce au reușit să găsească ajutor la o stână din apropiere. Puterea trăsnetului a sășiat hainele profesoare de 59 de ani, care s-a ales și cu arsuri și leziuni grave, scrie presa română. Cobora de pe munte cu grupul de 14 elevi când i-a prins furtuna. Și-a scos umbrela, în cealaltă mână ar fi ținut și telefonul. A devenit astfel țintă sigură. Potrivit unor informații medicale, femeia ar fi avut și o proteză care a agravat rănile interne. Aceasta a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe o treime din suprafața corpului. Dacă se întâmplă cumva să fiți surprinși de furtună, să încercați să nu folosiți telefoane mobile, umbrela, cu atât mai mult dacă este nu ar trebui scoasă din rucsac. Orice obiectul cât de mic poate atrage un trăsnet asupra dumneavoastră, a declarat Ștefan Diaconescu, șef serviciu salvamont, salvați pe o Dâmbovița. 9 din 10 oameni loviți de trăsnet supraviețuiesc dacă inima nu cedează șocului de moment. Totuși, mulți dintre ei rămân cu sechele după. Un nou val de căldură extremă ajunge în Europa, aducând temperaturi record, caniculă sufocantă și nopți tropicale, conform unei analize publicate de BBC. Aceasta este deja a treia astfel de perioadă de caniculă din această vară, oferind un tablou clar al climatului tot mai cald al regiunii. În luna iunie anul acesta, mai multe țări europene au înregistrat temperaturi record, depășind pragurile istorice, cu până la 2-3 grade Celsius. În Germania, Serviciul de Meteorologie a descris valul de căldură drept un episod pentru cărțile de istorie. Franța și Spania s-au confruntat cu cele mai fierbinți zile de iunie din istorie, atingând temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Meteo. Vreme foarte caldă avem și marți, 7 iulie în capitală. Potrivit meteorologilor, termometrele vor indica o valoare maximă de 34 de grade Celsius la umbră. Cerul va fi variabil cu perioade de soare puternic, șansele de ploaie sunt reduse pe parcursul zilei, totuși spre seară izolat pot apărea condiții pentru averse de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără rafale care să sporească confortul termic. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Ambasada Ucrainei în Republica Moldova a salutat încetarea activității Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, cunoscut drept Casa Rusă. Decizia a fost calificată drept un pas important pentru consolidarea securității informaționale a Republicii Moldova și a întregii regiuni. Activitatea Casei Ruse a încetat oficial pe 4 iulie, odată cu expirarea acordului bilateral care a stat la baza funcționării centrului. Documentul a fost denunțat de Republica Moldova, iar autoritățile au notificat partea rusă în decembrie anul trecut, astfel încât încetarea acordului a produs efecte după 6 luni. La rândul său, Centrul Rus de Știință și Cultură și Ambasada Federației Rusie în Republica Moldova și-au exprimat regretul față de închidere. Reprezentanții centrului au declarat că instituția a promovat limba rusă, cultura și educație, iar activitățile culturale și educaționale vor continua parțial prin secția de cultură a Ambasadei Rusiei. Totodată, selecția studenților pentru universitățile din Federația Rusă va continua prin intermediul unui reprezentant al agenției Ruso-Trunicestro, care va activa în cadrul misiunii diplomatice ruse. Centrul Rus de Știință și Cultură din capitală a fost deschis în anul 2009, în baza unui acord desemnat între Republica Moldova și Federația Rusă. 11 șoferi au fost prinși în stare de ebrietate în urma controalelor desfășurate de inspectorii Inspectoratului Național de Securitate Publică în mai multe localități din țară. În total, polițiștii au documentat 270 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, printre acestea se numără și 6 cazuri de conducere agresivă, iar 12 conducători de trotinete electrice și motocicliști au fost sancționați pentru diverse abateri. De asemenea, 16 vehicule au fost evacuate la parcarea specială, iar automobilele reutilate neautorizate au rămas fără plăcuțe cu numere de matriculare. Potrivit oamenilor legii, în total au fost ridicate 18 plăcuțe. Poliția anunță că astfel de controle vor continua și în perioada următoare pentru a spori siguranța în trafic. O profesoară din România a fost lovită de trăsnet pe munte. Aflată în excursie cu elevii pe un traseu din Bucegi, a făcut o greșeală uriașă atunci când a început furtuna. Ce a deschis umbrela, copiii au salvat-o după ce au reușit să găsească ajutor la o stână din apropiere. Puterea trăsnetului a sfâșiat hainele profesoare de 59 de ani, care s-a ales și cu arsuri și leziuni grave, scrie presa română. Cobora de pe munte cu grupul de 14 elevi când i-a prins furtuna. Și-a scos umbrela, în cealaltă mână ar fi ținut și telefonul. A devenit astfel țintă sigură. Potrivit unor informații medicale, femeia ar fi avut și o proteză care a agravat rănile interne. Aceasta a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe o treime din suprafața corpului. Dacă se întâmplă cumva să fiți surprinși de furtună, să încercați să nu folosiți telefoane mobile, umbrela, cu atât mai mult dacă este, nu ar trebui scoasă din rucsac. Orice obiectul, cât de mic, nu poate atrage un trăsnet asupra dumneavoastră, a declarat Ștefan Diaconescu, șef serviciu salvamont, salvați pe o Dâmbovița. 9 din 10 oameni loviți de trăsnet supraviețuiesc dacă inima nu cedează șocului de moment. Totuși, mulți dintre ei rămân cu sechele după. Un nou val de căldură extremă ajunge în Europa, aducând temperaturi record, caniculă sufocantă și nopți tropicale, conform unei analize publicate de BBC. Aceasta este deja a treia astfel de perioadă de caniculă din această vară, oferind un tablou clar al climatului tot mai cald al regiunii. În luna iunie anul acesta, mai multe țări europene au înregistrat temperaturi record, depășind pragurile istorice, cu până la 2-3 grade Celsius. În Germania, Serviciul de Meteorologie a descris valul de căldură drept un episod pentru cărțile de istorie. Franța și Spania s-au confruntat cu cele mai fierbinți zile de iunie din istorie, atingând temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Meteo. Vreme foarte caldă avem și marți, 7 iulie, în capitală. Potrivit meteorologilor, termometrele vor indica o valoare maximă de 34 de grade Celsius la umbră. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare puternic. Șansele de ploaie sunt reduse pe parcursul zilei. Totuși, spre seară, izolat, pot apărea condiții pentru averse de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără rafale care să sporească confortul termic. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și Republicii Belarus. Autoritățile recomandă evaluarea atentă a necesității acestor deplasări și respectarea recomandărilor oficiale de călătorie. Potrivit MAE, situațiile semnalate au vizat în special bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. Persoane care dețin pașapoarte eliberate recent au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Ministerul precizează că cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși la verificări și chestionări extinse care pot dura între 3 și 12 ore, precum și la rețineri temporare ale documentelor de călătorie pe durata acestor proceduri. De asemenea, autoritățile ruse pot solicita semnarea unor documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. MAE atenționează și asupra întârzierilor semnificative care pot duce la pierderea curselor aeriene sau a conexiunilor de transport, fără eliberarea unor documente justificative. În același timp, instituția informează că autoritățile Republicii Moldova au primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să analizeze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de intrare și ședere și să consulte recomandări oficiale de călătorie publicate de instituție. Cetățenii care întâmpină dificultăți sunt îndemnați să contacteze cât mai curând misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. Mai anunță că va continua să monitorizeze evoluția situației și va informa în continuare cetățenii cu privire la orice modificări relevante privind condițiile de călătorie și ședere în Federația Rusă. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, care a precizat că Bruxelles respectă procedurile constituționale și democratice din Republica Moldova. Referindu-se la perioada de tranziție politică, reprezentantul Comisiei Europene și-a exprimat încrederea că noul executiv va fi constituit cu respectarea deplină a procedurilor constituționale și democratice și că agenda de reforme nu va fi afectată. Președinta Maia Sandu urmează să organizeze în această săptămână consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru după demis. Cei 114 absolvenți de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat din acest an au fost premiați în cadrul Galei Excelenței în Educație. Organizată la Chișinău, la eveniment au participat premianții, profesorii care i-au pregătit, părinții acestora, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și președintele Parlamentului Igor Grusu. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a felicitat absolvenții pentru performanțele obținute și a subliniat că rezultatele lor sunt rodul muncii, disciplinei și perseverenței. În cadrul Galei, președintele Parlamentului Igor Grusu le-a mânat absolvenților diplomele și le-a mulțumit atât lor cât și profesorilor și părinților pentru contribuția la această performanță. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 61 de bani. Meteo. Atmosfera în capitală este extrem de plăcută. Avem un cer complet curat și se prognozează o maximă termică până la o valoare de 30 de grade Celsius la umbră. În plin soare, indicele de confort termic va fi destul de ridicat, așa că nu uitați să vă hidratați corespunzător. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o briză ușoară în momentele cele mai calde. Presiunea atmosferică rămâne stabilă. Noaptea ne aduce o răcurire binevenită, cerul rămâne senin, iar temperaturile vor coborî treptat până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: E vara.

0: date.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Acuarele FM. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și Republicii Belarus. Autoritățile recomandă evaluarea atentă a necesității acestor deplasări și respectarea recomandărilor oficiale de călătorie. Potrivit MAE, situațiile semnalate au vizat în special bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Ministerul precizează că cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși la verificări și chestionări extinse care pot dura între 3 și 12 ore, precum și la rețineri temporare ale documentelor de călătorie pe durata acestor proceduri. De asemenea, autoritățile ruse pot solicita semnarea unor documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. MAE atenționează și asupra întârzierilor semnificative care pot duce la pierderea curselor aeriene sau a conexiunilor de transport, fără eliberarea unor documente justificative. În același timp, instituția informează că autoritățile Republicii Moldova au primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să analizeze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de intrare și ședere și să consulte recomandări oficiale de călătorie publicate de instituție. Cetățenii care întâmpină dificultăți sunt îndemnați să contacteze cât mai curând misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. MAE anunță că va continua să monitorizeze evoluția situației și va informa în continuare cetățenii cu privire la orice modificări relevante privind condițiile de călătorie și ședere în Federația Rusă. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, care a precizat că Bruxelles respectă procedurile constituționale și democratice din Republica Moldova. Referindu-se la perioada de tranziție politică, reprezentantul Comisiei Europene și-a exprimat încrederea că noul executiv va fi constituit cu respectarea deplină a procedurilor constituționale și democratice și că agenda de reforme nu va fi afectată. Președinta Maia Sandu urmează să organizeze în această săptămână consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru după demis. Cei 114 absolvenți de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat din acest an au fost premiați în cadrul Galei Excelenței în Educație. Organizată la Chișinău, la eveniment au participat premianții, profesorii care i-au pregătit, părinții acestora, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și președintele Parlamentului Igor Grusu. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a felicitat absolvenții pentru performanțele obținute și a subliniat că rezultatele lor sunt rodul muncii, disciplinei și perseverenței. În cadrul Galei, președintele Parlamentului Igor Grusu le-a mânat absolvenților diplomele și le-a mulțumit atât lor cât și profesorilor și părinților pentru contribuția la această performanță. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 61 de bani. Meteo. Atmosfera în capitală este extrem de plăcută. Avem un cer complet curat și se prognozează o maximă termică până la o valoare de 30 de grade Celsius la umbră. În plin soare, indicele de confort termic va fi destul de ridicat, așa că nu uitați să vă hidratați corespunzător. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o briză ușoară în momentele cele mai calde. Presiunea atmosferică rămâne stabilă. Noaptea ne aduce o răcurire binevenită, cerul rămâne senin, iar temperaturile vor coborî treptat până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelefm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Autoritățile recomandă evaluarea atentă a necesității acestor deplasări și respectarea recomandărilor oficiale de călătorie. Potrivit mai în situațiile semnalate au vizat în special bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. Persoane care dețin pașapoarte eliberate recent au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Ministerul precizează că cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși la verificări și chestionări extinse care pot dura între 3 și 12 ore, precum și la rețineri temporare ale documentelor de călătorie pe durata acestor proceduri. De asemenea, autoritățile ruse pot solicita semnarea unor documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Mai atenționează și asupra întârzierilor semnificative care pot duce la pierderea curselor aeriene sau a conexiunilor de transport, fără eliberarea unor documente justificative. În același timp, instituția informează că autoritățile Republicii Moldova au primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să analizeze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de intrare și ședere și să consulte recomandări oficiale de călătorie publicate de instituție. Cetățenii care întâmpină dificultăți sunt îndemnați să contacteze cât mai curând misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. Mai anunță că va continua să monitorizeze evoluția situației și va informa în continuare cetățenii cu privire la orice modificări relevante privind condițiile de călătorie și ședere în Federația Rusă. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, care a precizat că Bruxelles respectă procedurile constituționale și democratice din Republica Moldova. Referindu-se la perioada de tranziție politică, reprezentantul Comisiei Europene și-a exprimat încrederea că noul executiv va fi constituit cu respectarea deplină a procedurilor constituționale și democratice și că agenda de reforme nu va fi afectată. Președinta Maia Sandu urmează să organizeze în această săptămână consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru după demisie. Cei 114 absolvenți de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat din acest an au fost premiați în cadrul Galei Excelenței în Educație. Organizată la Chișinău, la eveniment au participat premianții, profesorii care i-au pregătit, părinții acestora, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și președintele Parlamentului Igor Grusu. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a felicitat absolvenții pentru performanțele obținute și a subliniat că rezultatele lor sunt rodul muncii, disciplinei și perseverenței. În cadrul Galei, președinte Parlamentului Igor Grusu le-a mânat absolvenților diplomele și le-a mulțumit atât lor cât și profesorilor și părinților pentru contribuția la această performanță. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 61 de bani. Meteo. Atmosfera în capitală este extrem de plăcută. Avem un cer complet curat și se prognozează o maximă termică până la o valoare de 30 de grade Celsius la umbră. În plin soare, indicele de confort termic va fi destul de ridicat, așa că nu uitați să vă hidratați corespunzător. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o briză ușoară în momentele cele mai calde. Presiunea atmosferică rămâne stabilă. Noaptea ne aduce o răcurire binevenită, cerul rămâne senin, iar temperaturile vor coborî treptat până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

tot te ții de scris. Dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție, buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancia, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: 90,7 FM.
5: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: actualitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ceva nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela F. În plin sezon al vacanțelor, administrația aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău le cere pasagerilor să vină la terminal cu mult timp înainte de zbor pentru a evita cozile și riscul de a pierde avionul. Avertismentul vine în contextul unui trafic extrem de intens, în special pe timp de noapte și în primele ore ale dimineții. Reprezentanța aeroportului anunță că în plin sezon al vacanțelor, terminalul traversează o perioadă cu număr ridicat de călători, mai ales în intervalele nocturne și în primele ore ale dimineții. Totodată, aceștia îndeamnă pe pasageri să nu se lase descurajați de cozile la intrarea în aeroport. Potrivit administrației aeroportului, angajații instituției și personalul operațional lucrează permanent pentru eficientizarea proceselor și reducerea timpului de așteptare. De asemenea, pasagerii care au nevoie de informații sau îndrumare pot solicita sprijinul angajaților biroului de informații și ai serviciului de securitate aeronautică. Aeroportul recomandă călătorilor să se prezinte la terminal cu cel puțin 3 ore înainte de decolare, iar pentru zborurile operate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții cu aproximativ 4 ore înainte. În același timp, familiile care călătoresc cu copii cu vârstă de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră, fără a sta la rând. Administrația aeroportului îndeamnă pe pasageri să finalizeze procedurile de check-in și să predea bagajele înainte de a merge la controlul de securitate. Cei care și-au efectuat check-in-ul online și călătoresc doar cu bagaj de mână pot merge direct la controlul de securitate și pot utiliza accesul prin PaxTrack. Totodată, călătorii care au asupra lor sticle reutilizabile sunt informați că în terminal există puncte gratuite de alimentare cu apă potabilă, iar pentru fluidizarea procedurilor este recomandat ca documentele de călătorie să fie pregătite din timp. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse, că în ultima perioadă a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Autoritățile recomandă evaluarea atentă a necesității acestor deplasări și respectarea recomandărilor oficiale de călătorie. Circa 180 de persoane din țară sunt cercetate penal pentru implicare într-o schemă de scrocherii care viza clienții băncilor din state ale Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi activat ca operatori într-un centru de apel din Ucraina. În cadrul investigațiilor comune cu autoritățile din Ucraina și România, au avut loc descinderi la Chișinău și Aninoi. Potrivit Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, gruparea ar fi acționat pentru un centru de apel organizat, unde operatorii contactau victimele și se prezentau drept angajați ai băncilor responsabili de securitate. Prin această metodă ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale clienților. Ulterior, banii erau transferați pe conturi deschise pe numele unor persoane interpuse sau direcționați către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde proveniența acestora. Operațiunea a fost desfășurată de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Ancheta este în desfășurare, fiind analizate probele ridicate și identificate toate persoanele implicate în rețea. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 2 bani, iar motorina cu 8 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 89 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei. Meteo. Atmosfera în capitală este extrem de plăcută. Avem un cer complet curat și se prognozează o maximă termică până la o valoare de 30 de grade Celsius la umbră. În plin soare, indicele de confort termic va fi destul de ridicat, așa că nu uitați să vă hidratați corespunzător. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o briză ușoară în momentele cele mai calde. Presiunea atmosferică rămâne stabilă. Noaptea ne aduce orăcurile binevenite, cerul rămâne senin, iar temperaturile vor coborî treptat până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
2: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că prea frumos și usătoară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând, s-o te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul

vorbit recent despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. I-a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Anul trecut a adus pentru cântăreață mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat 9 ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent subiect de discuție în mediul online. Ea a recunoscut că mult timp și-a reprimat emoțiile și că abia acum își permite să își exprime furia. Citez: dar anul trecut a fost destul de greu. Toată viața nu mi-am permis să fiu furioasă din cauza unor lucruri pentru care chiar ar fi trebuit să fiu al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau. Chiar zilele trecute, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșire a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Fresh a început o relație

0: Bine. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Fresh încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Ram.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Acoarele.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel, Acoarel FM. Acoarel 90.7.
2: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. În plin sezon al vacanțelor, administrația aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău le cere pasagerilor să vină la terminal cu mult timp înainte de zbor pentru a evita cozile și riscul de a pierde avionul. Avertismentul vine în contextul unui trafic extrem de intens, în special pe timp de noapte și în primele ore ale dimineții. Reprezentanța aeroportului anunță că în plin sezon al vacanțelor, terminalul traversează o perioadă cu număr ridicat de călători, mai ales în intervalele nocturne și în primele ore ale dimineții. Totodată, aceștia îndeamnă pe pasageri să nu se lase descurajați de cozile formate la intrarea în aeroport. Potrivit administrației aeroportului, angajații instituției și personalul operațional lucrează permanent pentru eficientizarea proceselor și reducerea timpului de așteptare. De asemenea, pasagerii care au nevoie de informații sau îndrumare pot solicita sprijinul angajaților biroului de informații și ai serviciului de securitate aeronautică. Aeroportul recomandă călătorilor să se prezinte la terminal cu cel puțin 3 ore înainte de decolare, iar pentru zborurile operate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții cu aproximativ 4 ore înainte. În același timp, familiile care călătoresc cu copii cu vârste de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră, fără a sta la rând. Administrația aeroportului îndeamnă pe pasageri să finalizeze procedurile de check-in și să predea bagajele înainte de a merge la controlul de securitate. Cei care și-au efectuat check-in-ul online și călătoresc doar cu bagaj de mână pot merge direct la controlul de securitate și pot utiliza accesul prin PaxTrack. Totodată, călătorii care au asupra lor sticle reutilizabile sunt informați că în terminal există puncte gratuite de alimentare cu apă potabilă, iar pentru fluidizarea procedurilor este recomandat ca documentele de călătorie să fie pregătite din timp. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Autoritățile recomandă evaluarea atentă a necesității acestor deplasări și respectarea recomandărilor oficiale de călătorie. Circa 180 de persoane din țară sunt cercetate penal pentru implicare într-o schemă de scrocherii care viza clienți ai băncilor din state ale Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi activat ca operatori într-un centru de apel din Ucraina. În cadrul investigațiilor comune cu autoritățile din Ucraina și România, au avut loc descinderi la Chișinău și Aninoi. Potrivit Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, gruparea ar fi acționat pentru un centru de apel organizat, unde operatorii contactau victimele și se prezentau drept angajați ai băncilor responsabili de securitate. Prin această metodă ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale clienților. Ulterior, banii erau transferați pe conturi deschise pe numele unor persoane interpuse sau direcționați către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde proveniența acestora. Operațiunea a fost desfășurată de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Ancheta este în desfășurare, fiind analizate probele ridicate și identificate toate persoanele implicate în rețea. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 2 bani, iar motorina cu 8 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 89 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei. Meteo. Atmosfera în capitală este extrem de plăcută. Avem un cer complet curat și se prognozează o maximă termică până la o valoare de 30 de grade Celsius la umbră. În plin soare, indicele de confort termic va fi destul de ridicat, așa că nu uitați să vă hidratați corespunzător. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o briză ușoară în momentele cele mai calde. Presiunea atmosferică rămâne stabilă. Noaptea ne aduce o răcurire binevenită, cerul rămâne senin, iar temperaturile vor coborî treptat până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Tine.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unica. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. În plin sezon al vacanțelor, administrația aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău le cere pasagerilor să vină la terminal cu mult timp înainte de zbor pentru a evita cozile și riscul de a pierde avionul. Avertismentul vine în contextul unui trafic extrem de intens, în special pe timp de noapte și în primele ore ale dimineții. Reprezentanții aeroportului anunță că în plin sezon al vacanțelor, terminalul traversează o perioadă cu număr ridicat de călători, mai ales în intervalele nocturne și în primele ore ale dimineții. Totodată aceștia îndeamnă pe pasageri să nu se lase descurajați de cozile formate la intrarea în aeroport. Potrivit administrației aeroportului, angajații instituției și personalul operațional lucrează permanent pentru eficientizarea proceselor și reducerea timpului de așteptare. De asemenea, pasagerii care au nevoie de informații sau îndrumare pot solicita sprijinul angajaților biroului de informații și ai serviciului de securitate aeronautică. Aeroportul recomandă călătorilor să se prezinte la terminal cu cel puțin 3 ore înainte de decolare, iar pentru zborurile operate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții cu aproximativ 4 ore înainte. În același timp, familiile care călătoresc cu copii cu vârstă de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră, fără a sta la rând. Administrația aeroportului îndeamnă pe pasageri să finalizeze procedurile de check-in și să predea bagajele înainte de a merge la controlul de securitate. Cei care și-au efectuat check-in-ul online și călătoresc doar cu bagaj de mână pot merge direct la controlul de securitate și pot utiliza accesul prin PaxTrack. Totodată, călătorii care au asupra lor sticle reutilizabile sunt informați că în terminal există puncte gratuite de alimentare cu apă potabilă, iar pentru fluidizarea procedurilor este recomandat ca documentele de călătorie să fie pregătite din timp. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse, că în ultima perioadă a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Autoritățile recomandă evaluarea atentă a necesității acestor deplasări și respectarea recomandărilor oficiale de călătorie. Circa 180 de persoane din țară sunt cercetate penal pentru implicare într-o schemă de scrocherii care viza clienții băncilor din state ale Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi activat ca operatori într-un centru de apel din Ucraina. În cadrul investigațiilor comune cu autoritățile din Ucraina și România, au avut loc descinderi la Chișinău și Aninoi. Potrivit Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, gruparea ar fi acționat pentru un centru de apel organizat, unde operatorii contactau victimele și se prezentau drept angajați ai băncilor responsabili de securitate. Prin această metodă ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale clienților. Ulterior, banii erau transferați pe conturi deschise pe numele unor persoane interpuse sau direcționați către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde proveniența acestora. Operațiunea a fost desfășurată de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Ancheta este în desfășurare, fiind analizate probele ridicate și identificate toate persoanele implicate în rețea. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 2 bani, iar motorina cu 8 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 89 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei. Meteo. Atmosfera în capitală este extrem de plăcută. Avem un cer complet curat și se prognozează o maximă termică până la o valoare de 30 de grade Celsius la umbră. În plin soare, indicele de confort termic va fi destul de ridicat, așa că nu uitați să vă hidratați corespunzător. Vântul suflă slab până la moderat, oferind o briză ușoară în momentele cele mai calde. Presiunea atmosferică rămâne stabilă. Noaptea ne aduce o răcurire binevenită, cerul rămâne senin, iar temperaturile vor coborî treptat până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

cadrul investigațiilor comune cu autoritățile din Ucraina și România au avut loc descingeri la Chișinău și Anii Noi. Potrivit procuratorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, gruparea ar fi acționat pentru un centru de apel organizat, unde operatorii contactau victimele și se prezentau drept angajați ai băncilor responsabili de securitate. Prin această metodă ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale clienților. Ulterior, banii erau transferați pe conturi deschise pe numele unor persoane interpuse sau direcționați către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde proveniența acestora. Operațiunea a fost desfășurată de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Ancheta este în desfășurare, fiind analizată probele ridicate și identificate toate persoanele implicate în rețea. A fost finalizată conectarea la rețea și testarea inițială a noii celule de 400 kV din stația electrică Vulcănești. Potrivit întreprinderii Mod Electrica, în urma perioadei de monitorizare, specialiștii au confirmat funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și îndeplinirea parametrilor tehnici prevăzuți pentru această fază. Potrivit Mod Electrica, în perioada de monitorizare de după punerea sub tensiune, specialiștii au verificat funcționarea echipamentelor în regim normal de exploatare, parametrii tehnici, precum și sistemele de protecție, comandă și automatizare. Rezultatele confirmă că echipamentele funcționează conform cerințelor tehnice prevăzute pentru această etapă. Compania menționează că în prezent este pregătită faza a doua de testare, care va include punerea sub tensiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Lucănești-Chișinău. Aceasta presupune efectuarea unui set de verificări tehnice și operaționale. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, cu lungime de aproximativ 157 de km, va conecta stația electrică Vulcănești de 400 kV cu stația electrică Chișinău de 330 kV. Potrivit autorităților, proiectul va contribui la consolidarea infrastructurii naționale de transport al energiei electrice și la creșterea capacității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova. Inspectorii de mediu investigează o posibilă sursă de poluare a râului Bălțata din municipiul Chișinău în urma unei autosesizări. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, la verificări au participat inspectorii din Chișinău și Criuleni, care au avut ca obiectiv stabilirea circumstanțelor în care s-ar fi produs poluarea, identificarea sursei și a eventualelor persoane responsabile. În prezent, echipele desfășoară controle în teren, fiind examinate mai multe sectoare ale râului și zonele adiacente. Instituția anunță că va reveni cu detalii după finalizarea verificării. Strada Florilor din sectorul Râșcani va fi reparată capital pentru prima dată de la construcția sa, potrivit primarului Ion Cevan. Lucrările de modernizare vin după ce anterior în zona au fost realizate intervenții de infrastructură, inclusiv reabilitarea trotuarelor și instalarea iluminatului stradal. Edilul a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale că în cadrul proiectului vor fi amenajate aleile, vor fi reconfigurate zonele verzi și vor fi efectuate lucrări de îngrijire a arborilor plantați. Totodată, Ion Cevan a solicitat responsabililor de la pretura de sector să asigure redirecționarea corespunzătoare a circulației, având în vedere că Strada Florilor este o arteră intens circulată importantă pentru locuitorii sectorului și ai localităților din apropiere. Autoritățile municipale precizează că vor informa din timp despre eventuale restricții de circulație și modificări de trafic. Meteo. Ziua de astăzi, 8 iulie, ne aduce în Chișinău temperaturi ridicate și mult soare. Potrivit meteorologilor, la prânz, maxima zilei va atinge 31 de grade Celsius la umbră. Din cauza indicelui ultraviolet ridicat, vă recomandăm să folosiți crema de protecție solară dacă aveți drumuri prin oraș. Seara, atmosfera devine perfect pentru o plimbare în parc, temperaturile coboară treptat spre 22 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Nu se prevăd precipitații. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Chișinău. Rămâneți pe frecvența noastră pentru cele mai bune piese muzicale.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 8 iulie. Berbec. Te simți mai așezat și mai clar în direct.

0: viața ta, va fi o zi în care lucrurile prind contur, mai ales dacă ai răbdare și nu forțezi ritmul. În dragoste ai parte de stabilitate dacă renunți la impulsivitate. Profesională e un moment bun pentru organizare și eficiență. Taur. Ziua te sprijină să faci alegeri înțelepte legate de bani sau de planuri personale. Ești concentrat pe confort și pe siguranță, dar nu uita de adaptabilitate. În relație ai nevoie de apropiere sinceră, dar și de spațiu emoțional. Ascultarea atentă va fi cheia armoniei. Gemeni. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, fie că negociezi, explici sau susții o idee, ai șanse mari de succes. În plan afectiv, poți avea o discuție clarificatoare. Nu evita subiectele sensibile, dar abordează-le cu tact. Ai ocazia să repari sau să reînnoiești o legătură. Rac. Te simți mai sigur pe ceea ce vrei și ești pregătit să iei decizii importante. Emoțiile sunt bine dozate, iar intuiția ta te poate ghida corect. Leu. Vei avea o zi energică și cu dorința de a fi mare. Totuși, astrele îți sugerează să îți alegi cu grijă cuvintele, mai ales în interacțiunile profesionale. În plan personal, poți face un pas important dacă ești dispus să renunți la orgoliu. Atmosfera generală e propice pentru cooperare. Fecioară. Ai ocazia să rezolvi un detaliu care te frământă de ceva vreme. Profesional, ziua se arată productivă, mai ales dacă lucrezi organizat. În relații ești mai cald și mai deschis decât de obicei. Folosește această stare pentru a repara sau întări conexiuni. Balanță. Te simți mai echilibrat și capabil să gestionezi orice dialog sau situație tensionată. Ai farmec și diplomație, iar asta te ajută mult în această zi. În dragoste, ziua este favorabilă armonizării. Scorpion. În această zi e despre adevăr, dar spus cu blândețe. Simți că trebuie să te eliberezi de o povară emoțională și e momentul potrivit. În carieră te remarci prin seriozitate. În relații caută să nu controlezi totul, oferă spațiu și primește răspunsurile cu deschidere. Săgetător. Ai chef de discuții, planuri noi și întâlniri care să te inspire. Ziua e activă și dinamică, dar ai grijă să nu te împrăști în prea multe direcții. În dragoste poți reaprinde pasiunea sau clarifica o stare confuză. Energia generală e bună pentru începuturi. Capricorn. Te concentrezi pe stabilitate și eficiență, ai planuri clare și te ții de ele, lucru care îți aduce satisfacție. Profesional, va fi o zi în care poți încheia ceva important sau lansa o propunere serioasă. În dragoste, simplitatea și gesturile sincere contează mai mult decât declarațiile. Vărsător. Mintea îți merge repede, ai idei și vrei să le pui în practică, totuși ziua te îndeamnă să-ți dozezi energia. În relații pot apărea mici tensiuni dacă nu ești atent la nevoile celuilalt. Lasă curiozitatea să te conducă, dar nu pierde direcția principală. Pești. Ești într-o stare reflexivă, dar constructivă. Ai ocazia să-ți înțelegi mai bine propriile reacții și să-ți setezi granițe sănătoase. Profesional, va fi o zi bună pentru analiză, nu pentru acțiuni bruște. În dragoste, fii deschis la dialog, ai putea descoperi o nouă profunzime în relația ta. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 8 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela. Acuarela.
2: Vacanța e mai frumoasă.

0: publicitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acu relevant. Circa 180 de persoane din Republica Moldova sunt cercetate penal pentru implicarea într-o schemă de escrocherii care viza clienții băncilor din state ale Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România, potrivit oamenilor legii. Aceștia ar fi activat ca operatori într-un centru de apel din Ucraina. În cadrul investigațiilor comune cu autoritățile din Ucraina și România au avut loc descingeri la Chișinău și Aninului. Potrivit procuratorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, gruparea ar fi acționat printr-un centru de apel organizat, unde operatorii contactau victimele și se prezentau drept angajații băncilor responsabili de securitate. Prin această metodă ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale clienților. Ulterior, banii erau transferați pe conturi deschise pe numele unor persoane interpuse sau direcționați către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde proveniența acestora. Operațiunea a fost desfășurată de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Ancheta este în desfășurare, fiind analizate probele ridicate și identificate toate persoanele implicate în rețea. A fost finalizată conectarea la rețea și testarea inițială a noii celule de 400 kV din stația electrică Vulcănești. Potrivit întreprinderii Mold Electrica, în urma perioadei de monitorizare, specialiștii au confirmat funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și îndeplinirea parametrilor tehnici prevăzuți pentru această fază. Potrivit Mold Electrica, în perioada de monitorizare de după punerea sub tensiune, specialiștii au verificat funcționarea echipamentelor în regim normal de exploatare, parametrii tehnici, precum și sistemele de protecție, comandă și automatizare. Rezultatele confirmă că echipamentele funcționează conform cerințelor tehnice prevăzute pentru această etapă. Compania menționează că în prezent este pregătită faza a doua de testare, care va include punerea sub tensiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Lucănești-Chișinău. Aceasta presupune efectuarea unui set de verificări tehnice și operaționale. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, cu lungime de aproximativ 157 de km, va conecta stația electrică Vulcănești de 400 kV cu stația electrică Chișinău de 330 kV. Potrivit autorităților, proiectul va contribui la consolidarea infrastructurii naționale de transport al energiei electrice și la creșterea capacității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova. Inspectorii de mediu investigează o posibilă sursă de poluare a râului Bălțata din municipiul Chișinău în urma unei autosesizări. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, la verificări au participat inspectorii din Chișinău și Creuleni, care au avut ca obiectiv stabilirea circumstanțelor în care s-ar fi produs poluarea, identificarea sursei și a eventualelor persoane responsabile. În prezent, echipele desfășoară controle în teren, fiind examinate mai multe sectoare ale râului și zonele adiacente. Instituția anunță că va reveni cu detalii după finalizarea verificărilor. Strada Florilor din sectorul Râșcani va fi reparată capital pentru prima dată de la construcția sa. Potrivit primarului Ion Cevan, lucrările de modernizare vin după ce anterior în zona au fost realizate intervenții de infrastructură, inclusiv reabilitarea trotuarelor și instalarea iluminatului stradal. Edilul a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale că în cadrul proiectului vor fi amenajate aleile, vor fi reconfigurate zonele verzi și vor fi efectuate lucrări de îngrijire a arborilor plantați. Totodată, Ion Cevan a solicitat responsabililor de la pretura de sector să asigure redirecționarea corespunzătoare a circulației, având în vedere că strada Florilor este o arteră intens circulată importantă pentru locuitorii sectorului și ai localităților din apropiere. Autoritățile municipale precizează că vor informa din timp despre eventuale restricții de circulație și modificări de trafic. Meteo. Ziua de astăzi, 8 iulie, ne aduce în Chișinău temperaturi ridicate și mult soare. Potrivit meteorologilor, la prânz, maxima zilei va atinge 31 de grade Celsius la umbră. Din cauza indicelui ultraviolet ridicat, vă recomandăm să folosiți crema de protecție solară dacă aveți drumuri prin oraș. Seara, atmosfera devine perfect pentru o plimbare în parc, temperaturile coboară treptat spre 22 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Nu se prevăd precipitații. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Chișinău. Rămâneți pe frecvența noastră pentru cele mai bune piese muzicale.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 8 iulie. Berbec. Te simți mai așezat și mai clar în direcția ta. Va fi o zi în care lucrurile prind contur, mai ales dacă ai răbdare și nu forțezi ritmul. În dragoste ai parte de stabilitate.

0: minte dacă renunț la impulsivitate. Profesională e un moment bun pentru organizare și eficiență. Taur. Ziua te sprijină să faci alegeri înțelepte legate de bani sau de planuri personale. Ești concentrat pe confort și pe siguranță, dar nu uita de adaptabilitate. În relație ai nevoie de apropiere sinceră, dar și de spațiu emoțional. Ascultarea atentă va fi cheia armoniei. Gemeni. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, fie că negociezi, explici sau susții o idee, ai șanse mari de succes. În plan afectiv, poți avea o discuție clarificatoare. Nu evita subiectele sensibile, dar abordează-le cu tact. Ai ocazia să repari sau să reînnoiești o legătură. Rac. Te simți mai sigur pe ceea ce vrei și ești pregătit să iei decizii importante. Emoțiile sunt bine dozate, iar intuiția ta te poate ghida corect. Leu. Vei avea o zi energică și cu dorința de afirmare. Totuși, astrele îți sugerează să-ți alegi cu grijă cuvintele, mai ales în interacțiunile profesionale. În plan personal, poți face un pas important dacă ești dispus să renunți la orgoliu. Atmosfera generală e propice pentru cooperare. Fecioară. Ai ocazia să rezolvi un detaliu care te frământă de ceva vreme. Profesional, ziua se arată productivă, mai ales dacă lucrezi organizat. În relații ești mai cald și mai deschis decât de obicei. Folosește această stare pentru a repara sau întări conexiuni. Balanță. Te simți mai echilibrat și capabil să gestionezi orice dialog sau situație tensionată. Ai farmec și diplomație, iar asta te ajută mult în această zi. În dragoste, ziua este favorabilă armonizării. Scorpion. În această zi e despre adevăr, dar spus cu blândețe. Simți că trebuie să te eliberezi de o povară emoțională și e momentul potrivit. În carieră te remarci prin seriozitate. În relații caută să nu controlezi totul, oferă spațiu și primește răspunsurile cu deschidere. Săgetător. Ai chef de discuții, planuri noi și întâlniri care să te inspire. Ziua e activă și dinamică, dar ai grijă să nu te împrăști în prea multe direcții. În dragoste poți reaprinde pasiunea sau clarifica o stare confuză. Energia generală e bună pentru începuturi. Capricorn. Te concentrezi pe stabilitate și eficiență, ai planuri clare și te ții de ele, lucru care îți aduce satisfacție. Profesional, va fi o zi în care poți încheia ceva important sau lansa o propunere serioasă. În dragoste, simplitatea și gesturile sincere contează mai mult decât declarațiile. Vărsător. Mintea îți merge repede, ai idei și vrei să le pui în practică, totuși ziua te îndeamnă să-ți dozezi energia. În relații pot apărea mici tensiuni dacă nu ești atent la nevoile celuilalt. Lasă curiozitatea să te conducă, dar nu pierde direcția principală. Pești. Ești într-o stare reflexivă, dar constructivă. Ai ocazia să-ți înțelegi mai bine propriile reacții și să-ți setezi granițe sănătoase. Profesional, va fi o zi bună pentru analize, nu pentru acțiuni bruște. În dragoste, fii deschis la dialog, ai putea descoperi o nouă profunzime în relația ta. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 8 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
1: Constelația Acuarel.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Ploieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Circa 180 de persoane din Republica Moldova sunt cercetate penal pentru implicarea într-o schemă de escrocherii care viza clienții ai băncilor din state ale Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi activat ca operatori într-un centru de apel din Ucraina. În cadrul investigațiilor comune cu autoritățile din Ucraina și România, au avut loc descingeri la Chișinău și Ninoi. Potrivit procuratorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, gruparea ar fi acționat pentru un centru de apel organizat, unde operatorii contactau victimele și se prezentau drept angajații băncilor responsabili de securitate. Prin această metodă ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale clienților. Ulterior, banii erau transferați pe conturi deschise pe numele unor persoane interpuse sau direcționați către platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde proveniența acestora. Operațiunea a fost desfășurată de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Ancheta este în desfășurare, fiind analizate probele ridicate și identificate toate persoanele implicate în rețea. A fost finalizată conectarea la rețea și testarea inițială a noii celule de 400 kV din stația electrică Vulcănești. Potrivit întreprinderii Mod Electrica, în urma perioadei de monitorizare, specialiștii au confirmat funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și îndeplinirea parametrilor tehnici prevăzuți pentru această fază. Potrivit Mod Electrica, în perioada de monitorizare de după punerea sub tensiune, specialiștii au verificat funcționarea echipamentelor în regim normal de exploatare, parametrii tehnici, precum și sistemele de protecție, comandă și automatizare. Rezultatele confirmă că echipamentele funcționează conform cerințelor tehnice prevăzute pentru această etapă. Compania menționează că în prezent este pregătită faza a doua de testare, care va include punerea sub tensiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Lucănești-Chișinău. Aceasta presupune efectuarea unui set de verificări tehnice și operaționale. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, cu lungime de aproximativ 157 de km, va conecta stația electrică Vulcănești de 400 kV cu stația electrică Chișinău de 330 kV. Potrivit autorităților, proiectul va contribui la consolidarea infrastructurii naționale de transport al energiei electrice și la creșterea capacității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova. Inspectorii de mediu investigează o posibilă sursă de poluare a râului Bălțata din municipiul Chișinău în urma unei autosesizări. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, la verificări au participat inspectorii din Chișinău și Criuleni, care au avut ca obiectiv stabilirea circumstanțelor în care s-ar fi produs poluarea, identificarea sursei și a eventualelor persoane responsabile. În prezent, echipele desfășoară controle în teren, fiind examinate mai multe sectoare ale râului și zonele adiacente. Instituția anunță că va reveni cu detalii după finalizarea verificării. Strada Florilor din sectorul Râșcani va fi reparată capital pentru prima dată de la construcția sa, potrivit primarului Ion Cevan. Lucrările de modernizare vin după ce anterior în zona au fost realizate intervenții de infrastructură, inclusiv reabilitarea trotuarelor și instalarea iluminatului stradal. Edilul a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale că în cadrul proiectului vor fi amenajate aleile, vor fi reconfigurate zonele verzi și vor fi efectuate lucrări de îngrijire a arborilor plantați. Totodată, Ion Cevan a solicitat responsabililor de la pretura de sector să asigure redirecționarea corespunzătoare a circulației, având în vedere că Strada Florilor este o arteră intens circulată importantă pentru locuitorii sectorului și ai localităților din apropiere. Autoritățile municipale precizează că vor informa din timp despre eventuale restricții de circulație și modificări de trafic. Meteo. Ziua de astăzi, 8 iulie, ne aduce în Chișinău temperaturi ridicate și mult soare. Potrivit meteorologilor, la prânz, maxima zilei va atinge 31 de grade Celsius la umbră. Din cauza indicelui ultraviolet ridicat, vă recomandăm să folosiți crema de protecție solară dacă aveți drumuri prin oraș. Seara, atmosfera devine perfect pentru o plimbare în parc, temperaturile coboară treptat spre 22 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Nu se prevăd precipitații. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Chișinău. Rămâneți pe frecvența noastră pentru cele mai bune piese muzicale.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: E vara la

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Angelina Jolie a făcut declarații inedite despre viața sa amoroasă.

Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul

Vitregen despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. I-a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal cât și de provocări. Când albumul său 143 nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent subiect de discuție în mediul online. Ea a recunoscut că mult timp și-a reprimat emoțiile și că abia acum își permite să își exprime furia. Citez: dar anul trecut a fost destul de greu. Toată viața nu mi-am permis să fiu furioasă din cauza unor lucruri pentru care chiar ar fi trebuit să fiu al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, chiar zilele trecute, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșirea a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relație cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Fresh a început o relație cu

0: planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Fresh încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Ram.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acolo la FM. Canicula extremă înregistrată săptămâna trecută la Chișinău a făcut victime. Potrivit datelor Direcției Generale Asistență Medicală și Socială din cadrul primăriei Chișinău, 6 persoane au suferit insolații. O săptămână mai devreme nu fusese înregistrat niciun caz de acest fel, a precizat șefa interimară a Direcției Leona Drăgănel la ședința de luni a primăriei Chișinău. Pentru a minimiza impactul negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate puncte mobile unde locuitorii sunt aprovizionați cu apă potabilă și la necesitate li se acordă ajutor medical, a precizat Drăgănel. Tot în ultima săptămână în Chișinău au fost înregistrate câte 9 cazuri de boală Lyme și scarlatină și câte un caz de leptospiroză și febra Q. Totodată autoritățile raportează 59 de cazuri de varicelă, 4 cazuri de tuberculoză și mai multe toxinfecții alimentare, inclusiv un focar de salmonella. Spitalele municipale au fost extrem de solicitate, înregistrând mii de urgențe și peste 1500 de internări pe fondul mulțirii cazurilor grave de accidente vasculare cerebrale și intoxicații medicamentoase, precum și al unei ușoare creșteri a numărului de nașteri. De asemenea, s-au cazurile de pneumonii și bronchopneumonii, precum și traumatismele, în special în rândul minorilor, 241 din cele 252 de adresări. Și-a pus în pericol propria viață, dar și pe acelorlalți participanți la trafic. Aproape 100 de șoferi au fost prinși băuți la volan și în acest weekend. Este unul dintre cele mai ridicate bilanțuri raportate de poliție în ultima perioadă. Tot în zilele de odihnă, oamenii legii au depistat aproximativ 1350 de șoferi care au depășit limita legală de viteză. Alți peste 800 nu au respectat indicatoarele de prioritate, iar aproape 200 au fost sancționați pentru că circulau fără revizia tehnică sau fără poliția obligatorie de asigurare. Amenzi au primit și 600 de conducători auto care au staționat sau au parcat în locuri interzise. Totodată, peste 70 de șoferi au fost sancționați pentru că nu au acordat prioritate legală pietonilor sau cicliștilor. În total, în acest weekend, polițiștii au intervenit la 2571 de cazuri în urma apelurilor primite la Serviciul Unic 112. Energocom și-a asigurat accesul la o parte din capacitățile de transport al gazelor naturale pe ruta Ungheni pentru sezonul rece 2026-2027. Rezervările au fost efectuate în cadrul licitațiilor anuale organizate de operatorii de transport din România și Republica Moldova. În cadrul licitației organizate de operatorul român Transgaz la punctul de interconectare Ungheni a fost oferită o capacitate de transport de 57,4 MW pe zi. Din acest volum, furnizorii au rezervat 41,37%. De asemenea, operatorul Vestmol Transgaz a scos la licitație o capacitate de 58,4 MW pe zi pentru același punct de intrare, iar furnizorii au contractat 38,57% din capacitatea disponibilă. Energocom explică faptul că licitațiile permit companiilor să-și rezerve din timp capacitatea necesară în gazoducte. Rezervările anuale sunt considerate cele mai avantajoase, deoarece costul e mai mic decât cele făcute pe termen scurt, lunar sau zilnic. Compania mai precizează că monitorizează permanent evoluția prețurilor pe piețele regionale și își adaptează strategia de achiziție în funcție de condițiile de piață pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale. Șoferii care circulă pe drumul R26 de Ierca-Ușeni-Cimișlia trebuie să-și planifice din timp deplasările. Miercuri 8 iulie, între orele 10 și 12, traficul rutier va fi restricționat temporar în zona orașului Cimișlia. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, restricțiile sunt necesare pentru efectuarea încercării statice a podului peste râul Cogâlnic, amplasat în intravilanul orașului Cimișlia. Lucrările fac parte dintr-un contract care prevede elaborarea raportului de expertiză tehnică, inspectare și diagnosticarea podului, dar și testarea acestuia prin încercări controlate. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren. Totodată, șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile întârzieri. Ziua de astăzi, 8 iulie, ne aduce în Chișinău temperaturi ridicate și mult soare. Potrivit meteorologilor, la prânz, maxima zilei va atinge 31 de grade Celsius la umbră. Din cauza indicelui ultraviolet ridicat, vă recomandăm să folosiți crema de protecție solară dacă aveți drumuri prin oraș. Seara, atmosfera devine perfect pentru o plimbare în parc, temperaturile coboară treptat spre 22 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Nu se prevăd precipitații. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Chișinău. Rămâneți pe frecvența noastră pentru cele mai bune piese muzicale.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Canicula extremă înregistrată săptămâna trecută la Chișinău a făcut victime. Potrivit datelor Direcției Generale Asistență Medicală și Socială din cadrul primăriei Chișinău, 6 persoane au suferit insolații. O săptămână mai devreme nu fusese înregistrat niciun caz de acest fel, a precizat șefa interimară a Direcției Leona Drăgănel, președința de luni a primăriei Chișinău. Pentru a minimiza impactul negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate puncte mobile unde locuitorii sunt aprovizionați cu apă potabilă și la necesitate li se acordă ajutor medical, a precizat Drăgănel. Tot în ultima săptămână în Chișinău au fost înregistrate câte 9 cazuri de boală Lyme și scarlatină și câte un caz de leptospiroză și febra Q. Totodată autoritățile raportează 59 de cazuri de varicelă, 4 cazuri de tuberculoză și mai multe toxinfecții alimentare, inclusiv un focar de salmonella. Spitalele municipale au fost extrem de solicitate, înregistrând mii de urgențe și peste 1500 de internări pe fondul înmulțirii cazurilor grave de accidente vasculare cerebrale și intoxicații medicamentoase, precum și al unei ușoare creșteri a numărului de nașteri. De asemenea, s-au cazurile de pneumonii și bronhopneumonii, precum și traumatismele, în special în rândul minorilor, 241 din cele 252 de adresări. Și-a pus în pericol propria viață, dar și pe acelorlalți participanți la trafic. Aproape 100 de șoferi au fost prinși băguți la volan și în acest weekend. Este unul dintre cele mai ridicate bilanțuri raportate de poliție în ultima perioadă. Tot în zilele de odihnă, oamenii legii au depistat aproximativ 1350 de șoferi care au depășit limita legală de viteză. Alți peste 800 nu au respectat indicatoarele de prioritate, iar aproape 200 au fost sancționați pentru că circulau fără revizia tehnică sau fără poliția obligatorie de asigurare. Amenzi au primit și 600 de conducători auto care au staționat sau au parcat în locuri interzise. Totodată, peste 70 de șoferi au fost sancționați pentru că nu au acordat prioritate legală pietonilor sau cicliștilor. În total, în acest weekend, polițiștii au intervenit la 2571 de cazuri în urma apelurilor primite la serviciul unic 112. Energocomisia a asigurat accesul la o parte din capacitățile de transport al gazelor naturale pe ruta Ungheni pentru sezonul rece 2026-2027. Rezervările au fost efectuate în cadrul licitațiilor anuale organizate de operatorii de transport din România și Republica Moldova. În cadrul licitației organizate de operatorul român Transgaz la punctul de interconectare Ungheni a fost oferită o capacitate de transport de 57,4 MW pe zi. Din acest volum, furnizorii au rezervat 41,37%. De asemenea, operatorul Vestmol Transgaz a scos la licitație o capacitate de 58,4 MW pe zi pentru același punct de intrare, iar furnizorii au contractat 38,57% din capacitatea disponibilă. Energocom explică faptul că licitațiile permit companiilor să-și rezerve din timp capacitatea necesară în gazoducte. Rezervările anuale sunt considerate cele mai avantajoase, deoarece costul e mai mic decât cele făcute pe termen scurt, lunar sau zilnic. Compania mai precizează că monitorizează permanent evoluția prețurilor pe piețele regionale și își adaptează strategia de achiziție în funcție de condițiile de piață pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale. Șoferii care circulă pe drumul R26 Benderca-Ușeni-Cimișlia trebuie să-și planifice din timp depăsările. Miercuri 8 iulie, între orele 10 și 12, traficul rutier va fi restricționat temporar în zona orașului Cimișlia. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, restricțiile sunt necesare pentru efectuarea încercării statice a podului peste râul Cogâlnic, amplasat în intravilanul orașului Cimișlia. Lucrările fac parte dintr-un contract care prevede elaborarea raportului de expertiză tehnică, inspectare și diagnosticarea podului, dar și testarea acestuia prin încercări controlate. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren. Totodată, șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile întârzieri. Ziua de astăzi, 8 iulie, ne aduce în Chișinău temperaturi ridicate și mult soare. Potrivit meteorologilor, la prânz, maxima zilei va atinge 31 de grade Celsius la umbră. Din cauza indicelui ultraviolet ridicat, vă recomandăm să folosiți crema de protecție solară dacă aveți drumuri prin oraș. Seara, atmosfera devine perfect pentru o plimbare în parc, temperaturile coboară treptat spre 22 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Nu se prevăd precipitații. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Chișinău. Rămâneți pe frecvența noastră pentru cele mai bune piese muzicale.

Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da, tu da.

0: Aquarel FM. E la 90,7 FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe

0: non-stop pe Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă